Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio, lagano

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz kulturnog dodatka večernjih novosti. Radnika može da otpusti svako, a penzionera samo Sveti Petar lično. Povukao sam se u sebe, ali tamo nikoga nisam zatekao. Kogod prkosi svjetskim silama i sili zemljine teže, prođe identično. Naši fudbaleri su fizički izuzetno dobro pripremljeni. Mogli bi do sutra ovako da se vuku po terenu. Publika je naš 12. igrač, znači fali nam još samo 11 igrača. Igrali smo u kombinovanom sastavu. Pola tima zna, a pola ne zna da igra fudbal. Igrači mole svoje navijače da malo smanje doživljaj. Ne mogu oni tako dobro da igraju kao što njihovi navijači mogu da navijaju. Naši fudbaleri su na pripremama napunili baterije, ali što to vrijedi kada protivnički igrači trče kao navijeni? Teoretičari tvrde da danas svako zna da igra fudbal, ali su ih naši fudbaleri opet u praksi demantovali. Daj!

sad. Može da se izgubi mir, može da se izgubi rat, može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije keš,

Karitas Kotorske biskupije proteklog petka u Perastu organizovao je ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Tamara Vuković.

0: donioci i brojni volonteri okupili su se 1. maja na rivi u Perestu, odakle su raspoređeni na više lokacije u cilju čišćenja podmorja. Prisutnima se obratio direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković. On je tom prilikom pozdravio i veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselka Grubišića, kao i poslanika u Skupštini Crne Gore Tončija Janovića, koji su također uzeli učešće u akciji. Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su tog dana izvučene velike količine otpada, ali i upozorio da ga u podmorju Perasta prema procjenama ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo češće organizovati. Kako navodi, u akciji je učestvovalo oko 60 ronilaca.
1: Ronilački klub iz podstrane Hrvatska, ronilački klub Mostar sa najviše članova, njih 34 aktivna ronioca, naš malo druženje Karita sa svojim timom ronilačkim, oko 10 članova, i Adriatika iz Herceg Novog ronilački klub koji učestvuje, ja mislim, isto 10 članova, tako da pokrivamo 4 lokacije, to je cijeli Perast. Ukupno mislim da nas je 56, 58, tako nešto, ovo nam je prvi zaron.
0: Dok je sutradan akcija nastavljena kod hotela Čedi u Luštica Beju, tom prilikom organizovana je i promocija ronjenja kao sporta i hobija.

0: bilježimo prvo telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Htjela sam pitat zašto se sa rive ne maknu oni motori, a pogotovo oni na koje piše da se rentiraju.
0: To pitanje je bilo postavljeno više puta, dakle tu se, koliko sam razumjela, mogu parkirati motociklisti. Hvala i vama što ste nam se javili. Srdačan pozdrav, nastavljamo dalje. Kontakt program emisija Gradivi je u toku.
2: Minišu da im ostanu pare.
0: Hvala vam što ste nam se javili.
3: Prijatno.
0: Srdačan pozdrav.

0: Bilježimo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Samo me interesuje kao građanina Kotora da li će tužilaštvo ispitati naplatu karata na BDM-e prošle godine.
0: Hvala vam što ste nam se javili. Srdačan pozdrav. Nastavljamo dalje. Kontakt program emisija Gradivi je u toku.

0: Još neko želi da nam se javi? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Samo da dam jednu sugestiju ili već što će to da bude.
0: Recite.
1: Da li je moguće da je napravljen pothodnik, ali da nama skale već koliko ne rade? Znači, nije, manje mi je više za turiste, što kaže neka šetaju, ali koliko naših ljudi starih, što kaže, kojima stvarno su potrebne i te skale, pogotovo list za invalide, a to ništa ne radi, evo već koliko.
0: Za osobe s invaliditetom, dobro, upisali smo. Hvala vam što ste nam se javili.
1: Hvala.
0: Srdačan pozdrav, 11 sati i 13 minuta, nastavljamo dalje druženje sa vama, emisija Gradivi u toku.

uvijek kad je teško, zajedno smo svi. Ko koliko može, pridruži se i ti. Svako naše malo nekom mnogo je. Dok smo tako složni, znam da dobro je. U Kotoru gradu od uvijek se zna, najviše će primit ko najviše da. Tabačina Gurdić i dobrota sva. Parilo i Riva, tu su kad treba. S ove strane Vrmca, tu žobale te. I Škaljari stižu

0: To je sada asfaltirano i dio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džungli.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

Toliko, uvaženi slušaoci, u kontakt programu emisiji Gradivi. Hvala svima koji ste nam se danas javili. Očekujemo, naravno, vaše pozive i tokom narednih dana u okviru emisije Gradivi. Kažem toliko za danas. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17 časova i 15 minuta na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate Aforizme iz kulturnog dodatka Večernjih novosti. Radnika može da otpusti svako, a penzionera samo Sveti Petar lično. Povukao sam se u sebe, ali tamo nikoga nisam zatekao. Kogod prekosi svjetskim silama i sili zemljine teže, prođe identično. Naši fudbaleri su fizički izuzetno dobro pripremljeni. Mogli bi do sutra ovako da se vuku po terenu. Publika je naš 12. igrač, znači fali nam još samo 11 igrača. Igrali smo u kombinovanom sastavu. Pola tima zna, a pola ne zna da igra fudbal. Igrači mole svoje navijače da malo smanje doživljaj. Ne mogu oni tako dobro da igraju kao što njihovi navijači mogu da navijaju. Naši fudbaleri su na pripremama napunili baterije, ali što to vrijedi kada protivnički igrači trče kao navijeni? Teoretičari tvrde da danas svako zna da igra fudbal, ali su ih naši fudbaleri opet u praksi demantovali. Daj

0: događaja i evo ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da su pripreme u toku i da će 8. maja u jutarnjim satima u 9 sati biti otvorena konferencija u prostoru Slavijanske čitaonice u Dobroti. Tako da eto pored jedrenja i eto mogu da kažem da smo još se aktivirali na drugim frontovima i zaista to mi je drago da eto da se klub uvezuje sa institucijama kao što je Pomorski fakultet i sa ostalim klubovima, jer mislim da jedino na taj način možemo dalje napredovati i razvijati uopšte cijelu Boku.
1: Petre, hvala ti na ovim iscrpnim odgovorima. Za sada toliko, naravno lokalni javni emiteri i dalje će pratiti aktivnosti Jedriličarskog kluba Lahor. Hvala ti što si govorio za slušaoce Radio Kotora.
0: Hvala i tebi Dragane i pozdrav.
1: Na današnji dan 1924. godine otvorene su 8. moderne olimpijske igre u Parizu. 1930. godine 4. maja rođeni jugoslovenski fudbalski trener Miljan Miljanić između ostalih vodio je Crvenu zvezdu i Real Madrid, a bio je i selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije. Uz ovo podsjećanje, ljubitelji sporta, završavamo emisiju Finale za danas. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedeljka, sportski pozdrav!

i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde, brzo, uredno i povoljno, za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. Pozovite 067 014 367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069 958 845. Kontakt telefon 069 958 845.

0: Grad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.

0: Sportska emisija Finale.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Caritas Kotorske biskupije proteklog petka u Perastu organizovao je ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Tamara Vuković.

Donioci i brojni volonteri okupili su se 1. maja na rivi u Perestu, odakle su raspoređeni na više lokacije u cilju čišćenja podmorja. Prisutnima se obratio direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković. On je tom prilikom pozdravio i veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselka Grubišića, kao i poslanika u Skupštini Crne Gore Tončija Janovića,

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Slušate Radio Kotor.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.